yɛn twena kra ma wurate ada no sidi edi kan sidi ma koma ko 4000 me chenin nyina wo kru ye kusu aye che sidi no ya me kusu ye na dwuma so onsa ka sidi ne bia media se bibi tu suntu dia na ntumi nko asoria me pese nko asori asori bia wo ko bia na obi tu suntu dia menia enye ono wa ko wati ye nipa ne yehwe ne suya no pause mo hwe me kristo nsua enwe nipa nsua no we nipa wo ntumi sumya me kwa asori wati fa ho ma urade ye adia na no ya ma kristo media

amenye adini ma bro wa bo mini mi fiefo wo ban praise merit somewhere adeladu bro bi aso ye na kedida aso nyina ni community age na nka meti abra na me datem awo wa sha me classroom ma mi kwari da don't come ho na ma bra bo ni na jicha obeti asese da na sisiri ma fu da bia da bia da bia di wuri ni abra dia ya ma mio mini mini mini mi re kan sha ho sha ba ba ba se nya me ma do mi aba do mu so aba do mu so ma sabre yi ha me ko mi ti bi ko bi mi ti bi skafa mi ti bi pe ja wura de mi ti me wura de so e ya tum e bre bi e twa mu na ka me ma nko suku fe sku fu e basina twa mu a na kwe te kwa ho se bye bye obi obi twa mi a se bye bye bye bye na me hwe nkra na na ma ko wura fi mi si na be da da be do Remember this one, I'm a child, I'm a couple of hours in Sicilia. Zania, I put Tiano, son of me, I'm a Tia. Whoa, whoa, I'm a nipple problem. Hey!

Obre me nsame ba me ya. Ade ba ko pɛ. Na ye wo Nyankopɔn ko na wunim. Na sɛ me ye wo Nyankopɔn heart. Me ye wo nyame wa ko made. Me jidi na me jitɔ me sɛ wo Nyankopɔn be kɔ so aso gya no ɛwɔ me so.